sada vas obavještavamo. Obavještenja. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle, 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.